ke kosha ya penima yengeni yona ere hekele heke re se lebale gore peleng go file kosha ya Jeff Maluleke yona ere sala ngwana mama ga ba le ketlo fa yengwe ya Beyonce ya Spirit mara pele ke go fa ya Beyonce o gopole gore re ya hwetsagala mo Facebook ke @radiotefone 3.8 FM Twitter go ba yona Instagram ke @radiotef nomoro ya mogala ke 0769140 85 ga ba le ketlo ra lokela kosha ya Beyonce yona ere Spirit.